kabang tak kuteh bukuk so, norok kenai tunggu, kaham tunggu di dalam tong lang ma. Apa anda boleh tabung ni besar boh resam mungkin orang bagai, manik depan mata bi pasari yang bayar resam.